0: Саламу алейкум.
1: Бош баш.
2: Привіт.
3: Приходь до нас.
4: Common Voices.
5: Common Voices. Common Voices.

0: Саламу алейкум.
1: Бужбаш.
2: Привіт. Приходь до нас.
3: Common Voices.
4: Common Voices.
5: Common Voices.